0: punja kunapika yakitami kawsashkanchik. Ñukanchik hatun Diosmi akchawashka. Chaymanta kunanka hatun Diosta paginishpa. Shamuichik kushikushpa kantashunchik.
1: China.